la dihaba ntate Mosia o itjelle mabolotsi hey, Sesotho ha se tolokwe re tlatsetse thota ga re ntse tjena.